Och det var Henning Kvitnäs där, ja. Så var det den fågeln där var mest av i hela Norden. Det var då lövsanger. Vi blev ju en av fågelexperterna vi mötte för kvällen omme, gör vi inte det? Och vi är klara för en ny fågel. Vi må ju göra det, må vi inte det? Ja. Hva en fågel i norsk fauna? Bygger reir i trær. Han er cirka en meter lange, og han har svært lange hals, og han holder på å fyge i S-form. Når han fyger, så foregår det hele i en S-form, kan du se det for deg? Ja, en haug med fugler som fyger i S-form. Ja, ja, de får det til. Men hva heter den fuglen der, det lurer meg på. Hva for en fugl her i Norge bygger reir i trær? En meter lange. Halsen er også lange. Gjerne ikke en meter da, men den er lange nok. Og de fyger i en S-form. Hva heter den fuglen der? Det lurer meg på. Og da er det jo bare til å gi en lyd ifra seg, så tar vi det hele derifra. Jorunn Braut, turen er din. La oss leve for hverandre, og det må vi jo riktig gjøre. Og det skal vi gjøre i lag med Gluntan.

0: Han har ballen rett i trynet på Alvar. Det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Kribla och hans sportningsspelet? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På Tausene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Andreas Njøgen her, spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
4: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn, til og med 12 år, kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett mig, go?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Glada myntre när vi möter dig. Och kan vara sin locka
3: till jag. Men nå inte det går hånd i hånd. Rogaland, är du klar? Nå är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen i august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. 2 dagar, 4 scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att sikra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

ærlig, hvis du spør meg, så var dette musikalt balsam og sukker til ørene mine, og kanskje for dine også. Stevie Wonder og låten You're the Sunshine of My Life. Og 19. mai 1973 så tronte denne låten på toppen av Billboard-lista hjemme i USA. Men her og nå, for å si det på svenska, ska ni hälsa på Thomas Ledin och hans budskap från 1982. Sommaren är kort.

Och det var ju då Casino Stil och Claudia Scott, detta här med denna vackra melodin som jag hade med oss här nu. Glöm inte ingångsspörsmålet, ring in till centralbordet och då är det REM det snack om.

Så då ringer du in ditt förslag där på 51 97 92 00. Och när du har ringt så kan du också bara slänga med en hilsen och du kan slänga med önskemelodier också. Men jag hoppas det att vi klarar upp emot 30 ikväll. Man hoppas ju det. Ska vi bara satsa på det gott folk? Det gör vi. En del gode delar har kommit, men det har plass til noen til. Så her er det bare det å smi mens hjernen er varmt. Og tekstmeldingene, da må du ha kodordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. Da skal vi ha et nytt spørsmål, skal vi ikke ha det? Da skal vi ha 91, prikk, prikk, prikk. Og de prikkene vil jo til seg det at det her mangler da noe. Og så er jo spørsmålet, hva i all verden er det som mangler? Ja, har du en formening om det, så er du ikke sen om å ringe inn til oss og fortelle om det. 91, og så prikk, prikk, prikk, noe mangler. Men hva? Det vet nok du. Og da er det bare det slå på troen, så er vi der. Alle sammen, så vær med oss. Altid hyggelig å høre ifra hver og en av dere på en lørdagskveld. Ja, en fredag også, for den saks skyld.